0: Rangay dindri skogda che na sim togun duwe.
1: Miss Nyadi, mi shindar yam chenpa chigri. Haba da cha gui ba. Pyo mi cha gui ba. Nye sor dindri, chong xa gu gui gu shi doa chiya ga chi du, dek shib chiya di gyun de ri. Yine guwa ne dek shib chiya dindri, tari tingma tangbu yin. Morang yin gu ya kari yin. Susu susu gu gu da. 수수수수 섬수당 얘기 김성지리샤